ho e ne resce de re na raisha na raisha ti a na la re de ko na haisha na iko na rai e te re be ka para ba ka la ra ba shu no ko e ne resce de re be ka sha na Shanarai shodori kanai shi O peribikai shunu